Izi iku ulu iko si yana iko si yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi tuho I love you.